0: Tumečnen Radio Romano, kaj želanda švedsko radio, teme koncim tumenca, djes anda studio sim u Adam Parno Šope. Tumečnen dane džili manca katar o pipi. Te anda djesotno, Radio Romano želo temato pa alosari maski participacija taj sar diferentni komuni kerem buči kada lesa. Šundan sari komuna Štokholm kerel buči angla džili te akanak bolda samen ando foro Göteborg.
1: Romano center i väst anda Göteborgs stad kerel buči kusa romani inkludatsi ande ružne pushimata. Kado bersile jek samverkansgrupa kaj kerem buči karink o alosari peka javla de 23 september ando švedo. Samhällsvägledaren Emil Bagarovic si responsibilno peka di projekta.
2: Med japelen ružni möte ketanes planulin sovon keren peružni tanando foro sa metrobutikeras amaro målgrupp ser kapenol pese rom. No a me akanak ste das romen informacija so star si važno, a so star si demokratično ti jast mu kes čo glaso. Ste penas angone so star važno, a so star si demokratično, kado šaj penas a me naštik vorbi nas pa politika, soski politika, našti penas je manušenge, pekastite mu kem pengo glaso, kado sa konem manušes. Si lesko obovjonsko te žal te rodolo pre soski partija pa su li leske. O važno si o manušto mukel pesko glaso, kaj atunči birinte dikene manuš, so de manuš si konžalte mukel pesko glaso. A džesan do Göteborgo si biš procenti kaj vugole če muken pengo glaso ando foro, a je či janen sostar. Ke reštelinte žan, vaj či keren lita pe politika, vaj variso, ale andako do važno ti žan te muken pengo glaso. Te načalo le partija ša žan ne muken pengo glaso, kade blankt.
1: Šunavke peneske butu romkam čina čižant dempengo glaso. Emil penamenge sotru bujta vel parudino ando foro Göteborg te žan maj butu rom ando alosari pekaj avla od 23. september.
2: No maj važno si amendar te birinas te das informacije manušen so star si važno. A ja tunči kaj šaj žan te ker mukem pengo glaso. Ke vikado anda amaro ka se vi buči žalavrike, ka keras buči foroske, vi specifika omrode kaj si, kaj san aj ađes kado berf avla o din digital röst kut ke či biš aven listu ke kere ađes digital biš aven tu ke čo röst kut aj bute manušen vi kado trebuj žutipe aj kaj bi risti jaste kere sferti či rösta vi kado informacija trebuj ti jas stavel sar malet koj manušen ge te birin ti jantu mu kem pengo glaso
0: penlaso Emil Bagarovic anda Romano Center i väst ando Göteborg taj Nagme Abedin kerdas o intervju Sargindon tume romale pa politično alosaripe. Šunen tume pe diferentne debatura so žanande medije. Žana tume ta alosaren. A me anda Radio Romano kamaste žana stumare gindura. Biša venem engek mail po radioromano@sverigesradio.se vaj pa mare socijalni mediji. Vi ando Helsingborg organizolin pe e-rom, a komuna sa te delpe informacija pa alosari pe. Kote sile vijek alosari maski škola, vol, skula, ka e-rom akaren diferentne manušente vorbin pa alosari pe taj kaver pušimata, penel o Stefano Kucikov anda Helsingborg.
3: Das informacija amare manušen, amare romen ando Helsingborg. Te janen sosi o volet, sosi o halosaripe, kana halosarelpe, taj sa informacija, sa pushimata, zumavaste das le palpale odgovoro, te acharen, sostar si importantno, sostar si važno, kod ođeste džan po halosaripe.
4: Kaj, ko veli i volsku lahem kova vreme?
3: Vorta, kado avla ando Helsingborg, biblioteka IDEA, od Rottinghög. A me kezdi saras kaj štar, znači klokan 16, till klokan 18, gipe šov, du časura si ame kado savato pobište, strato juni.
4: Sojta ni tačno romani volskula, su se čekare nešto na hine angleder?
3: Da, nas ame maj sigo, vorta kade, kado akana kerdam ketanes, kado planiri sardame organizacijenca, me elma, eta inkamare organizacije romane kaj si kate Esma o Ivan Tekeras, kado ketanes, te brisaras, te cirdas amare manušen, te acharen, sosi oglaso, sostare importatno, ai sostar trobuite jan te dempen go glaso.
4: So se potrebno te delini pe jeke savki informacija, misinen ali da o romana nelen dovoljno informacija andi politika hemoglasibe?
3: Nai, pe bibach nai. Rom si butzerra uputime ande kado butzerra janen, tai andakodo mangaste dasle kado janglipe, kado janipe kado informacija, te acharen socie politica sostar si vajno vorta von vorta tu te jaste glasis ke te desiro glaso te biriste in kresi demokracia apenas ando tem si tu ciro demokratično chachipe te glasalis a kado buzjene ci jane a chacharen sostar si kado importantno anda kado mangaste daska di informacia te birisaras te ustavas amare romen te jan te dempengo glaso
0: penlaso Stefano Kutsikov anda foro Helsingborg. Andrea Morina kerdas o intervju. Ando Stockholm kidas e romani organizacija e romani glinda differentne parci pe ek avri pushipe hearing politist panel samtal. Shovanda ukto parci sas potan de organizatoro Fred Taikon sas chalo palakadoke dipe.
5: Mer charar ke gandosas misto ke bondini e palpale atvetura e pushimata kataru Rafael ha e chachimata musete penal ke la shech e pushimata saska go dalen ha e diskusia sa naste ke ra diskusia je kadresa kati sa salte penal to ke pushimata sarbon si lengo gindo te keren ma angle buchi ke akanasi te pa governa burum kadreieri agado si tavelando petuanna ai di casa so anche la andago da me kama so stia su una so kamen monte keren a menge le minorite tonenge a mai but amburum le romenge
0: e katka sa shov anda ochto parci so star nas moderate na ai sferi demokrate na peka ko hearing
5: e da donna stifte per na so star che me bisadem invita savorenge ai mai demle en po minulse ai cidine palpale atveto gado sel pelende te camena bon banici ci ana vi mechu di silem che moderatena kai poruncina jes cidine angla
0: katkasas ie che gruppa kai sa sanda different ne tana region politiker kommunala politiker riksdagspolitiker sara chares tu kana sikade blandade.
5: Måste bli något morgindo nas där väl lokalpolitiker. Men kan lämnas där väl se ut som bara där väl riksdagspolitiker. Vånta väl en ke länge vi så det mele inviti. Naga dala le manusen ka kerem buti ando kommuna. Andago da si msalte bli något ke sra lesen. Andago da ke kanabisha dem invita ka i partida. Bon. Tra de mega dalla manos. A ci anav so star, cablema sta vel, ok, ci le ministro ci pacciava che von sa sta ven, e non ma bisciodem, privatne inviti vi che sale partiti lenghe, un farande casi con te, non ma von per ne che von si uptogna per caveriga, ai gutta c'era vime con sama mille conte a caras ministro no ma caver manusha e mille sas
0: o allo sare pe avla de sutrito settembre sico do varno ero menge te jan ando allo sare pe te te den pengo voto
5: sarni che gadosi che tu ianes col ho ca me gadosi o de sudito bers ca ia me che rasgado svacco stato bers utras e hearing no ma tu ci man glausas local politiker no ma gado ber kam na masta vel rikspolitiker anda riksdan ha gado si saltena bot importante bot važno te ande gonte te alon ci kamate per navsa vi partida kam ne gado shel pe svako manush no ma gado si gado ber le gado elekcija kasia kana è molto важно sì che musa ti danza me con gli sari alle politiche mai fede di cadere fredo non avvia il tema
0: sarà Jessica Isaska do hearing tu me vas da nas opre opusci pe pa nacionalne minoriteter Är det viktigt att ha hearings som handlar om nationella minoriteter och inte specifikt bara på en grupp?
5: Det går då säkert normalt. Kan kärasas gala hearingar. Kärasas le på Roman och Jess. 8 april. Nu man sär kikar dem och han kivas dem och Roman och Jess går då bärs. Dama med god i sär till kärasas tunti. Kärasla andek tankule nationalne minoriteterna. Den här vadas färdi le Roman vadas ville minoriteterna.
0: Penlas och Fred Taikon andai e Romanik Dinda på politikno panelsamtal så sas Maja Anglal ando Stockholm. Taika dole sareslam på agoranda disotno Radio Romano kai saso temato palo sare maski participatia tai sar e romkeren kadale sabuci ando Svedo. Desi kade ki cibiri sarante shunen Pesalko fallo, Jean Pamare internet oskirik www.radioromano.se tai amare applicatia appen Sveriges Radio tai rodeno pre Radio Romano. Kotara kena mai but artiklu rane vi mata tai vi paramici per romani ship. Ai te kament lena menza kontakto, te skrin tu mare gindura vai pushi mata, pisha venik mail po radioromano@sverigesradio.se vai pamare socialne medi. Adam Parno Shope si meka isi mastu menza jes anda studio, manga ashi las ferite na isi tu menge, anda tu mari kuch vrama, tai mukaftumen devlesa.